Acum ce-a luat cu mine, că m-a luat cu mine, de care vreți să-mi dată fea, mă spune, să spune, să cioc, să cum, să te îngose, cioc, ce-a cu una, au îngălbăța, ce ne băciuna, la ei, se ule, la ue, ce m-a negosi, engosi, engosi, engosi, engosi, cum a gai, pe ce n-au, că e ce comandi, e ce cabi, cabi, cabi, să le dăsim nani, cabi, să la, ghezi, dăsim nani, au, he, nici acum mă gândesim nani, uz, pe ce, veni, dăsim, e băgai, o perioadă zimnând de băgai, de acolo le la, angajat pe cei imi zozum, îl șumel este dat de cele până în bezna pe, în timpi e șumel lambeni, cum să este dat numai e pagu June 2020, au mai la 2026, de acolo le la, e himnia ge ambil, himnia ge ambil, e cu își va ține și cum trebuie la omșe, e îndrăgan jan, e cu își Saturday, e de tema vând bunge bar writing al băieța, iau că le un cub. Iyo ke leyon kubo leyo ke bathi begqiba sibe siqala eyivayo bathi begqiba sibe siqala bebangaka abantu emhlabeni nje manje bebangaka abantu emhlabeni kodwa wavele wakhetha wena wavele wakhetha wena soke makhetha wena angiboni ba mhlambi ke isekhona enye indlela kuba ngaphinde akhethe kodwa ke hey ngeke wazi mara amagceke funeka nwetshwe we mani funeka amagceke netshwe sebonga kakhulu ke kozake nje kuqala usuku bekuphake inkqubo okuhlohlona kwazo sithi enkosi kakhulu umsebenzi omhle mawuqhubeleke kubheke phambili sibonga kakhulu kumphulaphula ekhaya oko unenkqubo zekhapha enkosi wethu mani siyabulela elami gama khaya lethu umthwesi lobelobe lobise lobise lomuntu umuntu uphatha abantu pa kumandla kagangata kwela phondo lasephondweni engaphe mpuma koloni vondeni yacela elusikisiki kwagangata kulapho kwenkabe ikhona ngelixesha sithe nkosi kakhulu konke ubani abe khona ngelixesha ndiyazi zinithi zezenziwayo mangabe kulolu suku lolu elo ngesabatha la ngomgqibelo ndiyazi into yobana ke umntu suke ephithizela enza oka noka kodwa nakanjani ndiyazi into yobana ke ndiyazi into yobana ke xa ngaba sekulolu hlelo akekho ofuna ukutshika ngemva bathi begqiba sibe siqala isibaya sikababa masibuya nakanjani siyakuye omkhulu eqhamakhola phake kwabakashingamede ungayindaba.